Պատմության ռադիոյում սմելի բոշեգասնե պտրոմետերշի ու ռադիո սադգուր Թուրքիի ըսմիս քարտլենովանի գդացմեբի ռոմետա մոսմենա ցանկարիդան շեգի ձլի հատ ովելդղե Թուրքիի ստրոյիթ 11 Թբիլիսի ստրոյիթ 12 սաատիդան 9645 կիլոհերցի սիղշիրիս 31 մետրիս մոկլե դիապազոնզե դղես ճենտուիս կանկուտնի դրոամի թամոյի ծուրա գեմ շվիդոբեբիթ մոմավալ շեխվեդրամդե

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500.

他每日加拿大都去了。Baygalı sergili gündiner. Hameri canavar tutsan hava taşarın. Ayız divargum menk gisum menk xorakan arkaza xındırıcan. Hame mınkneyi canavardov yev metaksi canavarov. Voronk patmutsyan aminahin yev aminahımayic areftrayin çanseyi çirkusen. Այս ճանապարհները, որոնք ձգվում են Չինաստանից մինչև Կենտրոնական Ասիա և Հնդկաստանից մինչև Անատոլիա, ոչ միայն տեղափոխել են մետաքս և համայնքներ, այլև միավորել են մշակույթներ, վերափոխել բարդատոմսեր և նոր կյանք հաղորդել խոհանոցներին։ Պատրաստեք, եկեք սկսենք, մեր ճանապարհությունը սկսում է։ Համեմունքներ ճանապարհը հեռավոր արևելքը արևմուտքին կապող ամենակարևոր արևտրային ուղիներից մեկն էր։ Հնդկաստանից և հյուսիսարևելյան Ասիայից եկող համեմունքները միջեկական ծովին հասնում Պարսից ծովի և Կամիր ծովի միջոցով։ 1517 թվականին Սուլտան Սելիմ առաջինի կողմից Եգիպտոսի նվաճմամբ և Ալեքսանդրիայի նման խոշոր նավահանգիստը անցավ Օսմանյան տիրապետության տակ, Ստամբուլը մեկ գիշերվա ընթացքում ծանոթացավ հազարից ավելի տարբեր համեմունքները։ Մետաքսի ճանապարհը նույնպես համեմունքների լայն արևտային ցանց էր։ Սկսած Չինաստանի Սիանից այս ճանապարհը ձգվում էր Ուզբեկստանով և Իրանով դեպի Անատոլիա, ապա Եվրոպա։ Այսպիսով, ինչ էին այս ճանապարհները բերում մեր սեղաններին։ Առաջին հերթին սև պղպեղը։ Այսօր մենք այնքան ենք սովորել դրան, որ մոռանում ենք, որ այն միջանդարարում արժույթի մի տեսակ էր։ Եվրոպայում վարձավճարները վճարվում են սև պղպեղով, իսկ հարստանոցների օժիտները ներառում են պղպեղի հատիկներ, ոսկու փոխարեն։ Նույնիսկ այսօր պղպեղի հատիկի և վարձավճար տերմինը, որ անգլիական իրավունքում օգտագործվում է խորհրդանշական վարձավճարների համար, այդ իրական վճարումների ժառանգությունն է։ Երբ հասնածուն ամուսնանում էր, նրա հայրը մի քանի կիլոգրամ սև պղպեղ էր ավելացնում նրա օժիտի պղպեղին։ Սա համարվում էր աղջիկ ապագա տնտեսական անվտանգությունը։ Այս արժեքավոր համեմունքի աշխարհ մուտք գործելու դարպասը անցնում էր Եգիպտական շուկայի և Ստամբուլի միջով։ Նույնիսկ Ամերիկայի հայտնագործումը իրականում պայմանավորված էր սև պղպեղի մի արմանով։ Երբ Օսմանյան կասությունը 15-րդ դարում լիովին վերահսկում էր մետաքսի և համեմունքների ճանապարհները, եվրոպացիները սկսեցին վճարել նոր ճանապարհ։

Արներ, սև պպղին ավելի է ժան հասնելու համար։ Երբ Քրիստոֆոր Կոլումբոսը նավարկեց դեպի արևմուտք, նա չէր փնտրում նոր ծնայացամաք, այլ Հնդկաստան, որտեղ կարող էր հասնել համեմունքներին, առանց Օսմանների կողմից վերահսկող այս ճանապարհների խոչընդոտները։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք Իրանի Խորասան շրջան, որտեղ գտնվում է աշխարհի ամենաժարգավոր գանձերից մեկը, մեզ դիմավորում է զաֆրանը։ 1 կիլոգրամ զաֆրան ստանալու համար անհրաժեշտ է վաղ առավոտյան ձեռքով հավաքել 150,000 ծաղիկ։ Ահա թե ինչու զաֆրանը ոչ միայն սովորական համեմունքեր Օսմանյան պալատական խոհանոցում, այլև հեղինակության և հարստության խորհրդանիշ։ Դեղին բրինձի փլավը և զարդեն բաղձր բրինձի պուդինգ պատրաստած զաֆրանով անփոխարինելի ուտեստներին պալատական սեղաններին, ապա կան խմբի և հիլ բոլոր հիվանդությունների դեղամիջոցներ։ Իմբիրը շերբետների հիմնական բաղադրիչներ, որոնք խմբում էին սառույցի տակ։ Այն օգտագործում էր մասողական խնդիրների և մրսածության դեմ։ Հիլը, որը մինչ օրս մեր ձևակերպում սուրճի անբաժանելի մասն է կազմում, օգտագործում է սուլթանների համար հատուկ պատրաստած թուրքական սուրճին բուրմունք հաղորդելու համար։ Այս երկու հրաշքները, որոնք ժամանեցին համեմունքների ճանապարհով, Օսմանյան խոհանոցը վերածեցին իսկական դեղատան։ Մեկ այլ գանձ, որը Օսմանյան խոհանոց հասավ համեմունքների ճանապարհով, մեխակներ։ Լեգենդար Մոլուկկա կղզիներում, այն տարածքում, որը մենք այժմ հայտնի ենք որպես Ինդոնեզիա, աճեցող այս համեմունքը համարվում է պալատական խոհանոցի ամենաարժեքավոր բաղադրիչներից մեկը։ Եվ բրինձը Մետաքսի ճանապարհի Անատոլիայում թողած ամենացայտուն հետքն է։ Չինաստանը և Հնդկաստանի բերրի հողերից եկող բրինձը Օսմանյան կասությունում հարստության, նուրբագեղության և թագավորական կարգավիճակի խորհրդանիշ էր։ Քանի որ այն Ստամբուլի հիմնականում ժամանել Եգիպտոսի մեր պատմության մեջ փորագրվել է հայտնի ասացածկը՝ տանը բուլղոր կորցնելը, մինչ Դամիետա բրինձ գտնելը։ Անատոլիայի հայտնի մանթն նույնպես Մետաքսի ճանապարհի նվերն է։ Այն իր հետ բերեց Չինաստանի Վոնտոնը կամ Կենտրոնական Ասիայի խմորեղենը, որոնք բավականաչափ մեծի գուլոշու վրա պատրաստած խմորեղենը, որոնք տեղավորում էին ներսում։ Այս ճանապարհներով տեղափոխվել էին ոչ միայն նյութեր, այլև տեխնիկա, հազարամյակների ընթացքում քաղաքագործությունների կողմից մշակված խորհրդության և պահպանման մեթոդները միաձուլվել են Անատոլիայի տեղական իմաստության հետ։ Հնդկաստանի հայտնի է թանդուրային վարարանները, որոնք թաղված էին գետնի տակ, զուգորդելով Անատոլիայի հողի վարարանների հետ, ծնունդ են տվել այսօր մեզ հայտնի թանդուրային մշակույթին։ Մետաքսի ճանապարհը և համեմունքների ճանապարհը աշխարհի ամենամեծ մշակութային կամուրջներն էին, որտեղ հանդիպում էին համերը, տեխնիկան և հազամյակների պատմությունները։ Այսօր ձեր ափսեի վրա բրինձի յուրաքանչյուր հատիկը, ձեր խմած շերբետի յուրաքանչյուր կումը կրում է հազարավոր կիլոմետր ձգվող ճանապարհորդության հետքը։ Չինաստանի հսկայական դաշտերից եկող մաքուր սպիտակ բրինձի հետքը և Հնդկաստանի խորհրդավոր անտառներից եկող համեմունքների համը։ Բոլորը միավորվել են Անատոլիայի բերրի հողերում և կազմել այն մեծ պատկերը, որն այսօր մենք անվանում ենք թուրքական խոհանոց։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը, պատմության մեջ ևս մեկ խորհրդավոր խորհրդական կանգառում։ Հաջողություն և շնորհակալ վայելել համերը։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.
5: Huna idaatu sautu Turquie.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Turquie.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Turquie.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија ганг радио да.
0: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
14: Етевшија Радио Садгури Туркија скма.
15: Овода Туркија уни Радио Садгури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитплеер Тюркияның теки радиосы.
0: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
9: Гидарели амурия Тюркия.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
7: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
8: Türkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ծանոթանանք վերականգնող էներգիայի վերջին զարգացումներին, ուր բիջիրիկլի ՏՌՏ հաբերի համար հրապարակված հոդվածից։ Էներգիան անհրաժեշտ է աշխատանքի և արտադրության համար։ 8 միլիարդից ավելի բնակության կարիքներ բավարարելու համար անհրաժեշտ է հսկայական բարձրականությամբ էներգիա։ Այնուամենայնիվ, էներգետիկ ռեսուրսները անսահմանափակ չեն։ Դրանք պետք է օգտագործեն զգուշորեն։ Պետք է մշակվեն ալենտրանքային աղբյուրներ և օգտագործող էներգիան չպետք է վնասի մոլորակին։ Հնարավոր ժամանակներից ի վեր մարդկությունը որպես էներգիա աղբյուրներ օգտագործել է բնածո վարելիքներ, ինչպես են ածուխը, նավթը և բնական գազը։ Այնուամենայնիվ, այն փաստը, որ դրանք վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին, գլոբալ ցանրահասմանը և օդի աղտոտումանը, և որ դրանք սպառվում են վերականգնվող ռեսուրսների արշնային պլան են մղել։ Էկոլոգիապես մաքուր, անսպար և մաքուր էներգիա աղբյուրների կարևորության վրա ուշադրություն հրավելու համար հունիսի 22-ը նշվում է որպես վերականգնվող էներգիայի օր։ Ինչու է դա կարևոր։ Վերականգնվող էներգիան ոչ միայն էկոլոգիապես մաքուր, այլ ընտրանք է, այլև նազեցնում է Թուրքիայի կախվածությունը արտաքին էներգիայի աղբյուրներից։ Այն առաջարկում է անսպար, մաքուր, այլ ընտրանք, միաժամանակ նվազեցնելով գլոբալ տաքացման պատճառ հանդիսացող ազգացնի արտահանետումները։ Ավելի կենսունակ, մաքուր և պակաս կախված երկիր դառնալու ուղին անցնում է վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների միջով։ Վերականգնվող ռեսուրսների մասնաբաժինը գերազանցել է 59%-ը։ Թուրքիայում 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների տվյալների համաձայն վերականգնող էներգիա աղբյուրները կազմում են էլեկտրաէներգիա արտադրության մոտ 59%-ը։ Electricity Generation ընկերությունը, որ արտադրում է Թուրքիա էլեկտրաէներգիայի 16%-ով, իր արտադրության 81%-ը ստանում է վերականգնող աղբյուրներից։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում Թուրքիայում վերականգնող էներգիայի ընդհանուր հզորությունը կազմել է 76,041 մեգավատ։ Ընդհանուր արտադրությունը հասել է 77,529 գիգավատ ժամի, որից 42,820 գիգավատ ժամը հիդրոէլեկտրակայաններից, 17,315 գիգավատ ժամը քամու էներգիայից և 13,025 գիգավատ ժամը արևային էներգիայից։ 41,717 արտադրական օբյեկտներ։ Թուրքիայում վերականգնող էներգիա էլեկտրակայանների թիվը հասել է 41,717-ի, դրանցից 68-ը երկրաջերմային են, 776-ը հիդրոէլեկտրակայաններ, 40,464-ը արևային, իսկ 409-ը քամու էլեկտրակայաններ։ Այս կայաններից ընդհանուր արպամ 45-ը, այդ թվում 43 հիդրոէլեկտրակայաններ և 2 քամու էլեկտրակայաններ գտնվում են Թուրքիայի էլեկտրակայանների արտադրության ընկերության սեփականության ներքո։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվել է։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում պատկերը փոխվել է։ 2016 թվականին Թուրքիայում էլեկտրաէներգիա արտադրությունը հիմնականում հիմնված էր ներմուծող բնական գազի և ածխի վրա։ Այս ժամանակահատվածում վերականգնվող էներգիա աղբյուրներից արտադրված էլեկտրաէներգիան գնահատվել է տարեկան 86,500 գիգավատ ժամ։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների այս ուսանիշը գրեթե հասել է 2020 թվականից հետո արևային և քամու էներգիայի ներդրումների արագացումը նույնպես 86 եղել այս հարցում։ 3 հիմնական նպատակներ։ Թուրքիայի ազգային էներգետիկ ծրագիրը, որը մշակվել է կլիմայական նպատակներին և 2055 թվականի զրոական արտանետումների տեսլականին համապատասխան, նույնպես ցույց է տալիս վերականգնող էներգիայի կարևորությունը։ Գործողությունների ծրագրի համաձայն մինչև 2035 թվականը կամ վերականգնվող էներգիայի 3 կարևոր նպատակներն են. քամու և արևի էներգիայի ընդհանուր տեղադրված հզորությունը կավելացվի մինչև 120,000 մեգավատ։ Էլեկտրաէներգիա արտադրության մեջ բնածո վարելիքը, ածուխ, բնական գազ մասնաբաժինը զգալիորեն կնվազի։ Վերականգնվող էներգիայի ընդհատող բնույթը, երբ արևը մայրը մտնում կամ քամին դադարում է, փոխհատուցելու համար կսեղսեն 7.5 գիգավատ հզորության մարդկոցային և պայսային կայաններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայինն Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turkiye.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Of the Radio Glass Turkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет Зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да Туркија гаг радио да.
0: Хосуме Туркија и Дайна, Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Туркија Скма.
15: Овода Туркија Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Giderdi Amuriyet

Energiyan, gyanki, yevarta dövdüsən ampoxanəli ucə. Aynı mülənif, bünəqsən acı, yevacıq qayıqını, energetik resursuna qayı nokta qurcumu, dərçum naveli qayvor, qanyer pəvə. Aha teyinci və qanqlıq energiyan anzanımə vorpeş rəcəqam içəvari başbanıcıyan yev energetik anqaxıcıyan amapıqman manali. Türkiyan, nüyinbez nüşanakali kaylıya cərnatqum, sahmanıraf 120,000 megavayt deqadırvac kamu yev arevayın energiyayı hızırıcıyan nıpatak miçev 2035 tılaqanı. Aycım, yegik canıtağından və qanqlıq energiyayı verirçin zargaçımlayın uğur becerikliyi dərədə haberi amar hırabaraqvac hodvacic. Energiyan anarjəşdə aşqatanki yevardarılçan hamar. Ud milyardiz aveli binoqsiyan qarikni bavarilu hamar anarjəşdə hızqaqan bakanakutsan energiya. Aynı menaniv energetik resursunu ansaman pak çər. Trank betke kutagosun zguşore. Betke mishabgen alın trank kaynaq bünür. Yev kutagosuq energiyan çbetke vünasi molorakin. Hınargun jamanakrenc iver matkutsiyonun vorpes energiya akbirini kutagosele binacu varilikner. İçpiskin acuxı, naftı yev binagan gazı. Aynı mənanif, ayın paslı, vordiran qvınal sənhasının şöcəqam içəvarin qlubal sənararısmanı yev oti axtot dumanı, yev vordiran qsabar vumen və qanqınavıq resursunu arşınayın planın mığı. Ekologiyapes makur, anspar yev makur energiya əxbiyumləri qarəvərəcən vərə uşaqdırıcın rəvəllü hamar 1929-un nəşrumə vorbəs və qanqınavıq energiyayı or. İnço edə qarəvər. Վիրականգնող էներգիան ոչ միայն էկոլոգիապես մաքուր այլ ընտրանք է, այլև նազեցնում է Թուրքիայի կախվածությունը արտաքին էներգիայի աղբյուրներից։ Այն առաջարկում է անսպար մաքուր այլ ընտրանք, միաժամանակ նվազեցնելով գլոբալ տաքացման պատճառ հանդիսացող ազգացնի արտահանետումները։ Ավելի կենսունակ, մաքուր և պակաս կախված երկիր դառնալու ուղին անցնում է վիրականգնող էներգիայի աղբյուրների միջով։ Վիրականգնող ռեսուրսների մասնաճանաչումը գերազանցել է 59%-ը։ Թուրքիայում 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների տվյալների համաձայն վիրականգնող էներգիա աղբյուրները կազմում են էլեկտրաէներգիա արտադրության մոտ 59%-ը։ Electricity Generation ընկերությունը, որ արտադրում է Թուրքիա էլեկտրաէներգիայի 16%-ը, իր արտադրության 81%-ը ստանում է վիրականգնող աղբյուրներից։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների ընթացքում Թուրքիայում վիրականգնող էներգիայի ընդհանուր հզորությունը կազմել է 76,041 մեգավատ։ Ընդհանուր արտադրությունը հասել է 77,529 գիգավատ ժամի, որից 42,820 գիգավատ ժամը հիդրոէլեկտրակայաններից, 17,215 գիգավատ ժամը քամու էներգիայից և 13,025 գիգավատ ժամը արևային էներգիայից։ 41,717 արտադրական օբյեկտներ։ Թուրքիայում վիրականգնող էներգիա էլեկտրակայանների թիվը հասել է 41,717-ի, դրանցից 68-ը երկրաջերմային են, 776-ը հիդրոէլեկտրակայաններ, 40,464-ը արևային, իսկ 409-ը քամու էլեկտրակայաններ։ Այս կայաններից ընդհանուր արպամ 45-ը, այդ թվում 43 հիդրոէլեկտրակայաններ և 2 քամու էլեկտրակայաններ գտնվում են Թուրքիայի էլեկտրակայանների արտադրության ընկերության սեփականության ներքո։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում իրավիճակը փոխվել է։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում վիրականգնվող էներգիայի ոլորտում պատկերը փոխվել է։ 2016 թվականին Թուրքիայում էլեկտրաէներգիա արտադրությունը հիմնականում հիմնված էր ներմուծող բնական գազի և ածխի վրա։ Այս ժամանակահատվածում վիրականգնվող էներգիա աղբյուրներից արտադրված էլեկտրաէներգիան գնահատվել է տարեկան 86,500 գիգավատ ժամ։ 2020 թվականի առաջին 5 ամիսների այս ցուցանիշը գրեթե հասել է 2020 թվականից հետո արևային և քամու էներգիայի ներդրումների արագացումը նույնպես 60% եղել այս հարցում։ Երեք հիմնական նպատակներ։

հաղորդակցություն մնույթը, երբ արևը մայրը մտնում կամ քամին դադարում է, փոխադրելու համար կսեղսեն 7.5 գիգավայթ զույցը մարդկոցային և բայսային կայաններ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։